0: lo yafi lo pitanuu. Ai manatu o yaini lo yafi lo fale e te tawana li ipotia. O le ala fatu se pusa mo wafua me mea e te pei nai lo yafi sa ili le Fire Ants Queensland, po le Fire Ants QLD, pe wala au le tasitoru lua ANT, tasitoru lua lua ono valu. Fatanga ina le malo Queensland, Brisbane. Authorised by the Queensland Government, Brisbane.
1: Station sponsor.
2: E le mwhai o na whaangaloina e a ta māmati nā mātutua o lo whapena e a o na iai tutonu o maota ngase ngase e a po tutonu fo I o a inga e a po tutonu fo I o no whaanga ta ngata mātutua. Tari tonu o lo manuia o to umaila lofa maleanga lei o le tātou mataisili e le whaangaloina fo I tutonu o to ese e a I lātou uma o lo whapena o ne iai tuli I whaasalanga e a lofa le atua e a whapena o la salamo leo leoina o to a fili marti a polo I le moi a tari tonu o lo manuia foi o tau whaafetai foi ia e tau whaafonga fonga mai foi ia ele tātou pokalame ia ili ne yaso ia besine ta whaapito atu ia mo o tau ili ne yaso